0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Husker dere da jeg sa at jeg ikke kunne komme på jobben morgen på den internchatten vår, fordi jeg var så pjusk, og så viser det seg at jeg var i Trondheim?
2: Ja. Du lurte oss plutselig var utenfor Nidarosdomen.
1: Det var så gøy, så det der hadde jeg planlagt så lang tid. Jeg hadde så lyst til å overraske dere og lytterne. Og
3: imponerende.
1: Da besøkte jeg jo Anne B. Ragde.
3: Ja.
1: Skikkelig ordentlig dame, fikk være med inn i skrivestua i huset hennes. Og så pratet vi litt om skolestart, for det har vært denne uken her. Og det var så inspirerende det hun sa, det skal du få høre nå, fordi jeg spurte, hva husker du best fra barneskolen?
4: Jeg husker en lærer som het Engstad. Han gjorde et veldig utslettelig inntrykk på meg. For at han spurte oss hva vi skulle bli når vi ble stor. Ja. Da var vi jo noen småttinger som satt der, bare, vet du. Og så sa jeg at jeg ville bli flyvertinne. Flyvertinne, sa han. Hvorfor skulle du bli flyvertinne? Nei, for jeg er så glad i å fly. Ja, men da skal du bli flyver da, sa han. Og det gjorde et utslettelig inntrykk på meg, aldri glemte det. For husk på, jeg var liten da, jeg var født til 57, så da måtte jeg ha vært sånn, ja, jeg er litt dårlig på alder, men ja, 65 da. Kunne tenkt deg en mann som sier det til en jente som vil bli flyvertinne, du må bli flyver. Det synes jeg var stort gjort av meg, altså. Og den setningen har vært med meg helt siden. At jeg skal selv ta regi på ting rundt meg. Ikke bare vente at det skal skje.
1: Og det rådet har du jo virkelig levd opp til.
4: Jeg har det. Jeg har ikke bare stått og tenkt på, og jeg skulle ønske at jeg hadde tid til å skrive bøker, som folk sier da, vet du. At de sier ofte at jeg har liksom en bok under vesten, men jeg får aldri tid til å skrive. Du, ingen som får tid, vet du. Ingen som gir deg tid. Du må ta tid.
3: Ja. Det er gode poenger.
1: Er det så bra? Så ja. Det er inspirasjon inn i helgen, altså. Du, det er ikke noe sånt at du får tid. Ta tiden.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og, oi, nå ringer inn til andre time. Hva gjorde dere i friminuttet da?
2: Jeg sang.
1: Du sang? Okay. Vi skal fortsette fredagsleken med produsent Dyveke, som altså lager fredagsleken da, inspirert av skolestart denne uka.
3: Ja, og nå skal dere inn i mattetimen. Oh. Det er lille gangetabellen som står på planen. Og på rundgang så skal dere nå da svare både kjapt og riktig på regnestykket dere får. Og den som først svarer feil eller nøler for lenge, er ute.
1: Ja. Okay.
3: Er dere skikkelig gode på den lille, så glir vi over til den store.
1: Oi, såpass, ja.
3: Vi starter med deg, Øystein.
1: Oi.
3: 4 ganger 4.
1: 16.
3: Bjørn, 4 ganger 3.
4: 12.
3: Erin, 9 ganger 2.
2: 18.
3: 7 ganger 3.
1: 21.
3: 5 ganger 8.
5: Ørskil, hva sa du for det?
1: 21.
3: Det er riktig. 7 ganger 3. 5 ganger 8, Bjørn.
4: 40.
3: 9 ganger 6 er inn.
2: 54.
1: Hva er det du har foran deg? Du jukser.
3: 7 ganger 9.
1: Ja, det er jo 63.
3: 12 ganger 2.
4: Oh, ja, 24.
3: 15 ganger 3.
2: Hvor er du nå, den veldig store gangetabellen?
3: 15 ganger 3. Du er ute der.
2: Ja. 35. 45.
4: Ja.
3: Ja, det, men vi går videre til siste time, som er musikk.
1: Oi!
2: Okay.
3: Og her skal dere synge en sang sammen, men dere skal synge sammen på den måten at dere skal synge en linje hver. Der hvor Erin stopper, så fortsetter du, ikke sant, Øystein?
1: Skjønner.
3: Sangen er Mikkel Rev. Husk at den har flere vers. Det er ingen grunn til å stoppe etter første vers.
1: Okay.
3: Bjørn, du kan starte. Vær så god.
5: Mikkel Rev?
2: Satt og skrev
1: på en liten tavle.
3: Ja, dere må synge.
1: Oh, ja, okay. På en liten tavle.
5: Tavla sprakk.
2: Mikkel datt.
3: Der var jeg ute. Da fortsetter vi.
2: Han datt jo opp i pappas
1: flossatt. Skvatt.
3: Skvatt.
1: Skvatt.
3: Vi fortsetter med deg, Sten.
1: Opp i pappas flossatt.
3: Og så videre på Bjørn.
5: Mikkel rev.
3: Øystein.
1: Skrev et brev.
5: Sendte det til månen.
1: Månen sa
5: hipp hurra.
1: Sendte det til Afrika.
5: Ja. Nei, da kan jeg ikke.
3: Afrika. Nei, det er Øystein.
1: Det var godt.
5: Hvordan, hva skjer etter dette?
3: Afrika ville ikke ha det. Afrika sendte det tilbake med en pøtekake.
1: Bløtekake, ja. Flere kaker, ja.

0: trekkbasshunder og Robbie Williams i P4s radiofrokost. Vi er i gang med en ny uke, og med den følger også fem kjappe.
1: Trekkbasun, det høres ut som en ful.
2: Ja, det høres ut som et våpen, synes jeg.
0: Men den drar jo sørover nå, basunen, ja, altså trekkbasunen.
1: Det er helt riktig. Mm.
2: Men tilbake til fem kjappe.
0: Ja.
2: Nikolai Kleve Broch kommer til oss i dag. Jeg litt, ja, jeg kjenner at jeg gleder meg litt.
0: Starstruck, han veldig kul, veldig kjekk er han jo også.
2: Ja, og veldig, veldig flink.
0: Ja.
2: Og jeg har snakket med regissøren for Nepo Baby 2, og fått mye skryt av Nikolai. Så tenkte jeg kanskje vi skulle ta med det litt senere, men vi tenkte vi skulle varme opp med fem kjappe om Nikolai, og vær advart, min venn, dette ikke vanskelig.
0: Nei, og så er det jo forskjellige typer Nikolai.
2: Det er mange Nikolaier.
0: Ikke bare Kleve Brokken.
2: Nei
1: da. La oss ta en tur til et naboland, for i hvilket land var Nikolai den andre, den siste tsaren?
0: Mm.
1: Hvor var det de hadde tsar henne igjen? Og i hvilket land var det da han var den siste tsaren, Nikolai den andre? Hvis du vet det, 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost.
0: Flere Nikolaier etter nyhetene nå 6:30, men aller først en Astrid S.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Marius får stadig tips fra folk, og nå det Anne som har lurt på om vi kan tøyse litt med tanten hennes, Mette. Hun stresser visst nok veldig med å måle opp huset.
2: Ja, Mette.
3: Ja, hei Mette, det Jørgen Hattemaker fra Skatteetaten som ringer.
2: Ja, hei.
3: I forbindelse med oppmåling av P-rom.
2: Ja, mannen min holdt på som målt i forhold til at det skråtak opp, for eksempel.
3: Ja. Det akkurat den problematikken vi ute etter å unngå, da.
2: Ja, vel.
3: Derfor skal du og jeg nå gjennomføre en datastyrt akustisk oppmåling.
2: Ja, vel.
3: Og så får vi et slags avtrykk av rommet, kan du si.
2: Ja, vel.
3: Dette samme prinsipp som du vet en flaggermus sender ut en lyd, og så får den reflektert et ekko.
2: Jaha,
3: så når jeg sier klar, ferdig, gå, så må du lage en høy lyd, så du må bare si hei veldig høyt, for eksempel.
2: Greit, ja, men da skal jeg holde opp telefonen.
3: Ok, klar, ferdig, gå.
2: Hei!
3: Ja, det var litt tvetydige mål her. Kan du rope, hvis du roper hei, hei, et par tre ganger etter hverandre, så høyt du kan.
2: Ja, hva?
3: Ja.
2: Hei, hei, hei!
3: Der fikk vi et eksakt mål, ja.
2: Ja,
3: det rommet der skal være på 14,9 kvadratmeter.
2: Nei, du, det går ikke an. 14,9.
3: Ja, det står det her på datamaskinen min.
2: Ja, men det ser du at det blir feil, for at det er bare et pittelite rom.
3: Ja, nei, det er ikke det, altså. Det er 14,9 kvadratmeter.
2: Du, jeg står i rommet her, og jeg vet at det her rommet ikke er 14,9 kvadratmeter.
3: Ja, så jeg stoler på denne EDB-maskinen. Det en amerikanere som har utviklet den.
2: Unnskyld meg, det her er ikke 14 kvadratmeter. Jeg sa at det skal være på denne måten at du skal betvile hva jeg sier her, for jeg vet jeg har lagt bort på det rommet.
3: Nei, men du, det er ikke jeg som sier det. Det er en EDB-maskin fra Amerika.
2: Skal du da høre på en EDB-maskine fra Amerika når jeg faktisk altså, står fysisk i det rommet her og kan ta ifra vegg til vegg med mine henger som er...
3: Kan du gå ned i stuen? Så tar vi og prøver der.
2: Jeg kan gå på kjøkkenet. Det er i hvert fall.
3: Da får vi kompromisser, så sier vi kjøkken.
2: Nå er vi på kjøkkenet, så skal vi gå igjen døra inn til stua. Så skal vi høre.
3: Ja, da er det samme prosedyre. Hold røret ut i rommet, rope tre ganger, så høyt du kan. Hei, hei, hei.
2: Ja.
3: Vær så god. Se der, ja. 48,3 kvadratmeter.
2: Jeg kjøker, men jeg vet 48. Unnskyld meg.
3: Jeg må runde dette opp da, til 50.
2: Kjøkkenet mitt?
3: Nei, jeg skriver 50. Altså at du fyller 50.
2: At kjøkkenet mitt er 50 kvadrat?
3: Nei, at du fyller 50 år.
2: Ja, sånn. Ja.
3: Og at Anne kanskje lurte på om du ville gå fem på i den forbindelse.
2: Nei, du... Vet du, jeg kjente meg så sint at jeg holdt på å få hjerteinfarkt.
3: Nei, ikke få det da. Vær så snill.
2: Da, den var god. Jeg kommer nok på det her.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Rocket Bush. Wuthering Heights i P4s radiofrokost. Det er trøbbel i trafikken i Finnmark. E69 Porsangervik Elva. Der er det en trafikkulykke for et kvarter siden. Både ambulanse og brandvesen er på deg dit nå, melder de selv.
1: Ja, og så er jo en streik både her og både der. Og nå er det et ny ting som kan berøre deg og meg. Og han der Haaland nå, tror jeg.
0: Ok.
1: Ja, så du fører straks på nyhetene.
0: Etter Lady Gaga.

0: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Hella, Marius Kopperud.
2: Hei dere, så hyggelig å være her sammen med dere.
1: Ja.
3: Ja,
2: mine venner, de eneste jeg har, for jeg har plaget vett alle andre på telefonen. Ja. Det er ingen flere igjen å ringe, tror jeg.
4: Nei, det skjønner jeg. Folk blir sure. Det er så drøye ting du finner på.
2: Ja. Vi får være litt grei i dag, da.
4: Okay.
2: Det er kanskje litt hårrelatert. Det er jo mye snakk om hår i dag.
4: Hårland har klippet seg.
2: Hårland har klippet seg, og skal vi ringe frisøren?
4: Ja.
2: Ikke hans, da, men en annen frisør.
4: Ok.
5: Ja, hallo?
2: Sunnøve?
5: Ja?
2: Ja, dette er Roger Avsmak fra Vann og Avløp.
5: Vann og avløp fra og... kommunen?
2: Eller? Ja, riktig. Det er du som drifter den frisørsalongen Atelier.
5: Ja.
2: Vi driver og stenger vannet her nå. Skjønner du, vi må stenge i noen dager?
5: I noen dager?
2: Ja.
5: Så... Er du gær? Nei, det går jo ikke.
2: Ja, så på en skala fra 1 til 5, da, hvor viktig er det for deg å ha vann?
5: 5.
2: Ja, trenger du vann for å klippe hår?
5: Ja, men vi er jo avhengig av vann. Vi driver en frisørsalong, ja. Og kan du si alt som har med permanenter, farve og alt sånt, da er vi avhengig av vann.
2: Men det er ikke viktig at det er det reineste vannet?
5: Nei, vi må jo bare få...
2: For du skal ikke drikke det, ikke sant?
5: Nei,
2: for det
5: nei,
2: vi gjør,
5: skal få drikke det.
2: Nettopp, så det vi gjør at vi patcher en loop hvor vi kjører spillvannet ditt i retur, og så kan du bruke det en gang til, hvis du skjønte.
5: Men hvorfor skal du stenge vannet, egentlig?
2: Har ikke peiling, jeg bare jobber her.
5: Nei, men det som er viktig for oss er at vi må ha vann i den butikken.
2: Altså, ja, det er overvannet fra kloakken, ikke sant, som ellers kjøres ut, men som vi luper opp i rørsystemet ditt da, og ut i kranet. Og så får du, men da må du ikke lage kaffe og drikke det og sånn da.
5: Nei.
2: Så det blir jo,
5: men da sier det
2: blir,
5: jeg fram det.
2: Ikke sant, kunder som må ikke drikke det vannet.
5: Nei.
2: Men du ser det med en gang, og du har ikke lyst til å drikke det heller, for det er ikke sant, det er misfarget, brunt og lukter litt rart da.
5: Ja, ok.
2: Ja.
5: Men det er ikke noe farlig å vaske hår og sånt i det, eller?
2: Det går nok greit.
5: Det går greit, hva du mener det?
2: Altså, det er du som er frisøren, og jeg legger røra, men det blir det samme som det vannet du har i dassen din, ikke sant?
5: Ja, men det er jo helt blankt, altså mitt.
2: Ja, dette blir mer sånn etter at du har brukt det da. Det er kloakken, og så filtrerer, da kjører vi det gjennom en sil og pumper det opp, sånn at du får det som flyter over kloakken. Altså i samme røre, men på... Det kommer
5: men er det
2: ikke,
5: helt brunt? Er det sånn brunt vann?
2: Det er litt avhengig av hva folk kaster og bruker, ikke sant? Det er mange trekker ned dassen sin, da blir det ikke så brunt. Men hvis det er bare noen få, da blir det brunt, det som kommer ut. Men det kommer ikke dasspapir ut av kranen og sånn, altså det er bare litt... Men du kjenner en sånn eim. Det gjør du.
5: Ok.
2: Ja. Så men du får...
5: Men hvor lenge skal dere gjøre dette her?
2: Det blir nok et par uker.
5: Et par uker?
2: Ja, så det er bare...
5: Fader, altså.
2: Ja. Da har du noen sånne neseklyper eller noe sånt du kan forsyne kundene dine med?
5: Nei, vet du hva? Det kan vi ikke, altså.
2: Ikke?
5: Vet du hva? Det altså, kan vi faktisk ikke. Nei,
2: at det er bedre enn å sitte og kjenne på den lukta?
5: Nei, men vet du hva? Ja. Dette er Tandberg eiendom.
2: Ja.
5: Da får de erstatte oss litt, altså.
2: Ja, men vi finner jo en drita bra løsning.
5: Nei. Vet du hva? Vi har masse kunder.
2: Ja.
5: Vi kan ikke bare stenge butikken nå, altså. Det går ikke.
2: Ja. Da, jeg har et forslag til deg, vet du. Det du gjør, da får du hun der... Elene Mari Eliassen til å være en sånn levende neseklype.
5: Er det sånn, er du driver om miljøene med meg, eller?
2: Det kan jo hende at hun har tipset P4 om at det ville vært helt krise om vannet forsvant i den frisørsalongen.
5: Ringer du fra P4?
2: Kanskje.
5: Er det ikke mulig, det?
2: Jeg tror det er mulig.
5: Jeg sa nå, du... En neseklype, ja. Men jeg gikk jo rett på den, da.
2: Er du fortsatt like glad i Elene Marie, eller?
5: Ja, veldig glad i henne.
2: Det var godt å høre.
5: Det er ikke noe problem. Jeg tar
2: jeg
5: den søken her, altså.
2: Ja, det er veldig bra.
5: Jeg tar den med et godt smil, ja.
2: Altså. Ja, da slipper jeg ha så dårlig samvittighet.
5: Ja,
2: det
5: er
2: fint.
5: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Ole folkens,
3: vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i Syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det toppstemning.
6: Så vil jeg si det da.
3: Charterfeber på Viaplay og TV3.
1: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Det er litt.
8: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
7: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Ove!
3: Hei, Jan. Hvordan dagen?
2: Jo, takk. Bra, du?
3: Ja, det går etter forholdene bra.
2: Ja, vi må prate litt om det her med forholdene. For du har faktisk brukket...
3: Ja, helsemessig
2: forhold, ja. Fordi du har brukket begge armene, Ove.
3: Ja, det har jeg faktisk.

0: Skal vi se, Oddernesbrua, unnskyld Kristiansand, der har det vært et uheld i vestgående retning som kan føre til noen problemer, sier politiet, og så er det Skollenborg i Kongsberg, der har det vært et uheld, og trafikken den dirigeres nå manuelt på stedet, mens bilbergeren er på vei.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
2: Dette er Popkonge.
0: Og kongen i dag kan sitte i Horten, Robert Knudsen. God dag, Robert.
3: God dag, god dag.
0: Ja, så gidder vi ikke å snakke om engelsk fotball, for du holder med feil lag, ellers da?
3: Ja, det er bare bra.
0: Det er godt å høre. Ja, Marius som sitter og humrer her, driver og lurer inn Liverpool-tilhenger hele tiden. Ja, ja. Ja, noen har påstått at dere er jo folk dere også.
3: Så da, vi prøver så godt vi kan.
0: Ja, men vet du hva? Bare du gjør det, Robert, så er det greit. Skal vi da prøve oss på R, B og E?
3: Ja.
0: Bra, her kommer de i den rekkefølgen.
3: Det er Ronan Keating og Europe i hvert fall.
0: Begge de er riktige.
3: Og så var det...
0: Nå holdt jeg på å si det, hva dårlig gjort. Hva der, da har du R-en, og så har du en, da mangler vi B-en.
3: B, Beyoncé.
0: Skal ikke høre det med en gang til først da?
3: Jo, kanskje det.
0: Ja, jeg tror det kan være lurt. Her kommer de. Du tror det er Britney Spears, og det smerter meg selvfølgelig litt, men ja da! Det var riktig det, Robert.
3: Ja, det var det.
0: Da kan, det var du, da kan du se laget ditt spille uavgjort helt gratis i 6 måneder.
3: Ja, ikke sant.
0: Bra jobba.
3: Jeg skal ikke si noe om United, ja.
0: Nei, men vet du hva? Da er vi enige, for det skal vi ikke.
3: Kjempefint.
0: Kost deg, ha en fin dag.
3: I like måte.
0: Takk, ha det.
3: Hei, hei.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play, inkludert Premier League.

0: av Norge.
1: Andreas Ståhl Meldalen fra Oslo. Hei, Andreas.
2: God dag.
1: Nå har du antagelig en høyere stjerne hos Marius enn mange andre, siden du står og hakker koriander for øyeblikket.
3: Ja, det er bra.
1: Ja. Du vet.
2: Jeg er tvunget. Ja, jeg er tvunget av samboer.
1: Ja, nei, men altså, jeg tenker om det er under tvang eller ikke. Du hakker koriander.
2: Jo da.
1: Ja, nei, det er bra. Du kan ta en liten pause mens vi hører lyden en gang til. Hør godt etter. Den er verdt 100 000 kroner, og her kommer den.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 100 000 kroner.
1: Da, Andreas, lurer jeg på hva du tror lyden er.
2: Ja, jeg tror det er frokostblanding som helles i en skål. Men jeg er ikke helt sikker.
1: Nei, frokostblanding som helles i en skål, ja. Det gjør du ofte, eller?
2: Ja, av og til. Ja. Men jeg hadde ikke så mange andre gode påfunn.
1: Nei, den har du selvfølgelig dyrket selv hjemme, den frokostblandingen. Ja. Det kan jo være at det er lyden av Norge. La oss høre med de som har greie på det, eller den som har greie på det, nemlig dommeren, om det er å helle frokostblanding i en skål.
4: Neida, det er feil.
1: Nei, så enkelt var det.
2: Ja, ja.
1: Iskaldt, men Andreas, da rydder vi det forslaget av veien. Lykke til med det du skal ha sammen med korianderen da.
2: Takk.
1: Ok, ha det.
2: Ha det bra.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet i morgen 7:15.

Usain Bolt har mistet verdensrekorden. Det skjedde i helgen. Han er ikke lenger verdens raskeste på 100 meter. Hvem som har tatt over og står øverst på tronen nå, skal du få høre mer om etter Telesift.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja.

Hun, henne, de og dem. Hvor stødig er du i norsk grammatikk? Jeg kan rote med det greiene der selv, jeg støtter stadig. En som ikke roter, det Jon Niklas Rønning, Norges vise trubadur. Så nå har han laget en ny vise om hun, henne, de og dem, og når det greiene der går helt i ball. Visa etter denne, hånd i hånd.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Håper du har hatt en fin start på uka. Nå er det altså en helt fantastisk tid. Hvis sola skinner, så kan du gå i t-skjorte, men om kvelden så blir det endelig mørkt. Ja, mannen min, vi har storkost oss med kakao og White Lotus, som vi har sett på nytt da, de siste dagene, mens bylysene glittrer om kvelden. Altså, vi kan tenne stearinlys. Og det koselig, altså, når det kaldt ute, men det også helt magisk når man kan ha det sånn inne, ha det mørkt og koselig inne, og samtidig få sånn varm sommerbris inn verandadøra. Så det synes jeg helt nydelig. Og den varmen vi har nå, den må vi bare nyte mens vi kan. Og vi skal henge sammen mens det blir kveld, her og mørkere. Jeg har masse bra musikk til deg nå de nærmeste tre timene. Først ut Irene Cara. Du hører Fame her hos Elisabeth på P4.

Jeg ikke sint, men jeg litt nysgjerrig. Bittelitt nysgjerrig, for hvem det som plukker opp hestebæsjen? Har du også lurt på det? Jeg blir rasende hvis jeg ser at folk ikke plukker opp hundebæsjen, men det jo ikke akkurat lite en fullvoksen hest heller legger fra seg da. Drar de tilbake og plukker opp? Jeg må faktisk sjekke opp det. Jeg skal se om jeg finner et svar på det etter Kygo med Save My Love her på P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Eivind, det Gunnar Øye som ringer fra malingprodusenten Jotun.
2: God dag.
1: Du har kjøpt Drygolin oljedekkbeis gjennom Smart Interiør.
2: Det stemmer, ja.
1: Ja, nei, for vi nødt til å ha en ringrunde på grunn av en feilproduksjon på den serien der.
2: Sier du det,
1: ja? Ja, du har fått kjøpt den som feilprodusert.
2: Åja, hva det som feil da?
1: Nei, det altså en bakteriekultur som har vekst i den malingen.
2: Åja.
1: Og det får konsekvenser for treverket i bakkant når man maler med den.
2: Åja, ja.
1: Hva det du har brukt dette til?
2: Vi har malt eller beiset hus.
1: Du har det,
2: et eldre hus som var beiset fra før da.
1: Og det var det, ja.
2: Ja, ja. Det var jo beiset et nytt rekkeverk.
1: Ja. Det en bakterie som heter Gardnerella som sitter i den malingen der og forårsaker store problemer, ja.
2: Ja.
1: Før dette angriper mer av treverket da, så må jo dette ned så fort som mulig.
2: Jeg kan ikke begynne å rive alle gode kledninger på et hus.
1: Ja, så det jo stor fare for at dette angriper reisverket bak da, hvis ikke du gjør det.
2: Ja, vel. Kanskje skal jeg kontakte da, hvis det...
1: Nei, da må du jo bruke en snekker da, som kan gjøre den jobben.
2: Ja, ja. Er det en av dere som må ta støten da, eller?
1: Du tenker på kostnadene?
2: Ja, kan du skal ta den støten?
1: Ja, så vi kaller jo dette force majeure da, så dette jo ikke noe vi kunne ha forutsett, men vi kan jo være såpass hyggelig at vi kan, hvis du har kvitteringen, så kan vi erstatte den dekkbeisen.
2: Ja, erstatte dekkbeisen.
1: Ja.
2: Det hørtes jo helt vilt ut da, spør du med?
1: Ja. Det som også er litt vesentlig her er jo at denne bakterien, den kan faktisk også smitte over på mennesker.
2: Ja.
1: Sånn som du nevnte, du har malt et rekkverk. Folk som sklir på rekkverk og sånn, og så kan man få bli smittet av denne bakterien da.
2: Ja.
1: Og få kjønnssykdommer rett og slett.
2: Det er... Det høres nå helt utrolig ut.
1: Ja, det helt utrolig, ja. Altså.
2: Men nå sitter vi midt oppe ved et eller annet.
1: Ja.
2: I og med et navn og et nummer, så skal vi ringe tilbake, så får vi føre mer informasjon.
1: Ja, det P4 og 5 på.
2: Ja. Ja.
1: Mannen vi skal hilse deg fra heter Jonas.
2: Ja, han skal få grisebank.
1: Han skal få grisebank, ja.
2: Jeg skal gjøre det.
1: Ha en fin dag på jobben, da, du.
2: Ja, takk. Like sånn.

0: Hallo.
1: Hei.
0: Hei, hei. Velkommen til podcasten P4s radiofrokost 24. august.
1: Ja, ja, ja. Det er oss det, ja.
0: Det er oss det. Ja. I dag så blir det både, det er opp til flere menn som kommer innom, det er både en av Norges beste skuespillere og Norges beste visesanger.
2: Ja, og så får vi litt hverdagsgledetips fra Norges morsomste mann også, synes jeg.
0: Enig.
2: Martin Beier, han er snål, og han har så god humor. Og jeg har jo vært